0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će danas nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Uskoro konačna otkupna cena suncokreta najavio ministar Glamučić. Izbio požar u neposrednoj blizini manastira Ostrog u Crnoj Gori. Odbojkaši Srbije u prvom kolu evropskog prvenstva večeras protiv Estonije. U Srbiji promenljivo oblačno i toplo, u drugom delu dana najpre na zapadu i severu, uveče i u ostalim predjelima na oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 37 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će danas nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Iz njegove službe za saradnju sa medijima je najavljeno da će predsjednik te mere predstaviti u 12 časova u Palati Srbija. Predsjednik Vučić je na panelu nazvanom Neophodnost adaptacije, konkurencije i trgovina u novoj eri u okviru foruma Globseg Beogradski razgovori izjavio da Srbija mora da sačuva mir i stabilnost i da ostane fokusirana na svoj ekonomski rast, kao i da srpskom narodu ne treba drugo poluvreme, odnosno ponavljanje događaja iz 90-ih. Srbija u prvoj polovini ove godine prva prema stopi rasta u Evropi, a prema prognozama MMF-a i sledeće godine će biti prva sa stopom rasta od 4,5%, napomenuo je Vučić. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao sa specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan Reneom Trokazom o bilateralnim odnosima, aktuelnoj situaciji u regionu, kao i o najvažnijim pitanjima od zajedničkog interesa za dve zemlje. Đurić je ocenio da su odnosi dve države izuzetno dobri, o čemu svedoči i stalni dijalog na najvišem nivou, kao i mnogi do sada realizovani projekti u različitim oblastima. Iz Sarajeva je upućen poziv međunarodnoj zajednici da zbog sahrane Ratka Mladića u Beogradu ukine Republiku Srpsku. Zvanični Beograd i Banja Luka te poruke vide kao zloslutne koje ne doprinose miru i stabilnosti i upozoravaju na to da je poziv za ukidanje Srpske poziv na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Povodom napada na Srbiju iz regiona, predsjednik Vučić izjavio da će Srbija ostati mirna i spokojna, da će održati stabilnost i da neće odgovarati na njihove provokacije.
2: Ne zaboravite, Republika Srpska je Dejtonska tvorevina, ona je zasnovana na međunarodnom zakonu, najvišem međunarodnom ugovoru, dakle, između strana i ima i svoje garante. Mi moramo da budemo mirni, staloženi, stabilni, da ne nasedamo na provokacije, da nam ne pada na pamet da odgovaramo, znate, mi smo mnogo jači ili ne znam šta, ne. Ni slučajno. Mi imamo Bošnjake koji žive u našoj zemlji, moramo da vodimo računa o njima, da brinemo o njima, da čuvamo mir i stabilnost. To će biti naš odgovor.
0: Premijer Đuro Macut i ministri poljoprivrede i trgovine Dragan Glamučić i Jagoda Lazarević razgovarali su sa predstavnicima više udruženja poljoprivrednika i uljarske industrije. Glamučić je istakao da je najavljeno da će u sledećih nekoliko dana biti objavljene konačne otkupne cene suncokreta, značajno veće od sadašnje akontne cene koja je oko 40 dinara.
3: Čak su neke od uljara najavile da će za dva dana izaći sa konačnom cenom, što se nije dešavalo u prethodnim godinama, i to je veliki napredak. I siguran sam da će cena biti znatno veća od one koja se licitira, koja se pominje da je 40 dinara. Mi smo veliki izvoznici ulja, ali mi ne možemo uticati na tokove koji se dešavaju u svetu, zato što dve trećine u proizvodnje suncokreta drže Ukrajina i Rusija, koje trenutno ratuju. I niko nam ne garantuje sutra da će moći da se transportuje suncokret preko Crnog mora, da neće morati ići preko Kaspijskog, i to u velikoj meri utiče na formiranje cene.
0: Naftna industrija Srbije aktivirala je dve nove gasne elektrane jačine 5 MW instalisane snage. Taj korak predstavlja nastavak zelene agende kompanije, čiji je cilj modernizacija energetske infrastrukture i poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja. Ukupno ulaganje u taj segment poslovanja veći je od 28 miliona evra, a fokus je na pretvaranju do sada neiskorišćenih gasnih resursa u električnu energiju. Stranke Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije i Ekološki ustanak, okupljene oko liste nazvane Izbor naroda, potpisali su koalicioni sporazum za predstojeće izbore. Dokument su potpisali predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, predsjednik Novog lica Srbije Miloš Parandilović i predsjednik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta, navedeno je u zajedničkom saopštenju. Iz regiona i sveta. Sinoć je buknuo požar u neposrednoj blizini manastira Ostrog u Crnoj Gori. Goran Tripković iz Nikšićke službe zaštite i spasavanje rekao da je požar izbio na oko 100 do 150 metara od manastirske porte, ali da vatrogasci za sada ne mogu da mu priđu. Na terenu je jedna ekipa, broj vatrogasaca biće povećan ukoliko bude potrebno, naveo je Tripković. Nekoliko ljudi je poginulo, više njih je povređeno u alpskom selu Suš u istočnoj Švajcarskoj u nesreći autobusa u kojem je bilo 48 putnika iz Holandije, saopštila je tamošnja policija. Portparol opšteg holandskog udruženja turističkih kompanija istakao je da još ne može da kaže koliko je ljudi poginulo ili povređeno jer su spasioci i hitna pomoć na mesto nesreće. Iran je u napadima na američke brodove koristio napredne balističke rakete sa bojevim glavama sposobnim za manevrisanje za vreme leta. Istovremeno, najbliži savjetnici američkog predsjednika Donalda Trumpa procenili su mogućnost da bi rat mogao da potraje do kraja njegovog mandata, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane izvore. Prema tim izvorima, iranski pokušaj da pogode američke ratne brodove bili su bliži uspjehu nego ranije, zahvaljujući upotrebi naprednih raketa koje mogu da menjaju putanju i gađaju pokretne ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da neće biti trilateralnog sastanka o okončanju rata pre izbora u Ruskoj federaciji, koji će biti održani 20. septembra. Zelenski je dodao da su ukrajinski i američki pregovarači u stalnom kontaktu i da očekuje napredak u razgovorima o energetici i žitu krajem septembra nakon sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Sud u Ekvadoru osudio bivšeg predsjednika Abdalu Bukarama na 9 godina i 4 mjeseca zatvora zbog umešanosti u kriminalnu organizaciju koja je prevarom prodavala medicinsku opremu za vreme pandemije COVID-19. 74-godišnji Bukaram, koji je bio na vlasti od avgusta 1996. do februara 1997. godine, mogao bi da služi kaznu u kućnom pritvoru zbog svojih godina u skladu sa ekvadorskim zakonom, navode tamošnji mediji. Bukaram je medijima rekao da će se žaliti na presudu i doveo u pitanje nepristrasnost sudije. Iz sporta, u prvom kolu evropskog prvenstva odbojkaši Srbije u finskom Tampere od 19 časova igraju protiv Estonije. Za ostalu utakmicu trećeg kola domaćeg fudbalskog šampionata Radnik i Crvena zvezda odigrali su u Surdulici nerešeno 0-0. Temperatura vazduha u Novom Sadu 15 stepeni, u Nišu 17, u Beogradu 19. U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo, u drugom delu dana najpre na zapadu i severu, uveče i u ostalim predelima, na oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 37 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 20. dani Duška Trifunovića, odnosno književno-muzička manifestacija koja se organizuje u čast čuvenog književnika, tekstopisca i radijskog urednika, bit će održana od 13. do 15. septembra na Palama. Što je predviđeno programom ovogodišnje manifestacije, saznaćemo od Vladimira Vučkovića iz Kulturnog centra Pale, koji je na telefonskoj vezi. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama.
0: Manifestacija Vladimira i ove godine donosi bogat i raznovrstan program za ljubitelje književnosti, muzike i pozorišta. Počinjete, ako se ne varamo, okruglim stolom, pa evo da čujemo ko su učesnici i o čemu je riječ.
2: Pa upravo tako, manifestacija počinje okruglim stolom pod temom Kaja će se kovo prespava, kojom će rukovoditi profesor dr. Saša Knežević, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Učesnici okruglog stola biće profesor dr. Miloš Kovačević, akademik Đorđo Sladoje, Blagoje Baković, Milica Bakrač, Tode Nikoletić, Mirko Vuković, Simonira Dmitrović i, kao što sam već rekao, profesor dr. Saša Knežević.
1: Tu je planirano i poetsko-muzičko veče i, naravno, dodjela nagrade Duško Trifunović za ovu godinu.
2: Apsolutno. U večernjim časovima slijedi književno-muzički program tokom kojeg će publika imati priliku da čuje zanimljive priče i sjećanja o Dušku Trifunoviću, a bit će upriličena i dodjela nagrade Duško Trifunović, koja se uručuje i dodjeljuje svako druge godine. Dakle, ove godine 2026. će biti uručena nagrada za 2026. godinu.
0: Znamo li već ime dobitnika? Smije li se to reći?
2: Pa znamo.
1: Ali se ne smije reći.
0: Dobro, da. Uglavnom, program će biti nastavljen i u nedjelju i to programom za djecu, djeci u časti. To je ovako jedna posebna priča u okviru Dana Duška Trifunovića.
2: Tako je, 14. septembra, drugog dana manifestacije, od 11.00 bit će održan program posvećen najmlađoj publici. Biće proglašeni pobjednici literalnog konkursa Glavni junak jedne knjige. Također istog dana, 19.00, publiku očekuje koncert muzičkog sastava Katera, koji je inače poklon grada Istočno Sarajevo, povodom slavije i dana grada Istočno Sarajevo.
1: Mi nešto stariji se dobro sjećamo Duška i njegovog rada sa djecom i odrastali smo s njegove emisije u jedno sjajno priče, ali eto, to može za drugi povod. Ono što je također važno pomenuti, da ste i ove godine u organizaciji imali podršku Ministarstva kulture i prosvete Republike Srpske, ali i Ministarstva kulture Republike Srbije.
2: Apsolutno. Pokrovitelj ovogodišnje 20. manifestacije su grad Istočno Sarajevo, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo kulture Republike Srbije.
0: Zahvaljujući upravo njima, manifestacija će biti završena jednom zaista posebnom predstavom.
2: Tako je. 20. dan Duška Trifunovića obilježit će i predstava koja će se održati 15. septembra 20.00. Predstava Žene u crvenom, u kojoj nastupaju poznate srpske glumice Dubravka Mijatović, Olga Odanović, Anastasija Mandić i Sanja Đorđević.
1: I još samo da kažem našim slušateljima. Da.
2: Predstava je inače poklon kulturnog sportskog centra Pale našim sugrađanima.
1: Da kažemo samo gdje će se sve održavati, ovi predstave i poetsko-muzičko veče i sve ovo što smo najavili, ulaznice kako se mogu dobiti, rezervisati tačnije.
2: Sve će se održavati u prostorijama kulturnog centra u Palama. Ulaznice će biti podijeljene kako za predstavu Žene u crvenom, tako i za sastav muzičkog ansambla Katera u 13. septembra, nakon završetka muzičko-poetske večeri, posjetioci će moći dobiti karte i za predstavu i za koncert Kateri.
0: Uglavnom, jedan bogat program i ove godine. Vama, Vladimira, zahvaljujemo što ste nam bili dostupni i što ste nam predstavili taj program za ovu godinu.
2: Pa, hvala vama na pozivu i nadam se da će naši slušalci koji su blizini Pala moći doći i posjetiti ovogodišnju jubilarnu 20. manifestaciju Dan Duška Trifunovića.
0: Hvala vam još jednom.
1: Nadamo se da hoće i da će uživati sve ono što ste pripremili za ovaj program. Eto, čuli ste kako će to sve izgledati.
0: Da, evo, već kada pominjemo Duška Trifunovića, čuli smo šta će se dešavati na Palama, a skulptura posvećena pjesniku Dušku Trifunoviću biće danas otkrivena u njegovom rodnom Brodu. Tako da, eto, u Novom gradskom parku, koji je lijepo uređen, sada će se nalaziti i skulptura Duška Trifunovića i tamo će također biti održana manifestacija posvećena ovom poznatom i književniku i tekstopiscu i radijskom uredniku, pa evo, drago nam je da i to možemo da najavimo. Šta će se još dešavati u naša četiri grada, to ćete saznati uskoro.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo govoriti o sporovima koji se odnose na bunjevački jezik ili bunjevački govor. To ćemo već raščlaniti u emisiji sa našim gostima. Moji vaši gosti su predsjednik Saveza bačkih bunjevaca Mirko Bajić. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar
0: hvala
1: dan.
0: Vam što ste iz Subotice stigli u emisiju.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. S nama će danas biti, ali smo već snimili razgovor pre pola sata, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Tomislav Žigmanov. Mi smo se već pozdravili sa gospodinom Žigmanovom dok smo razgovarali. A sa nama je i dr. Marija Mandić, sociolingvista iz Balkanološkog instituta SANU. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Mi ćemo evo krenuti od ovakvog polazišta. Mislim da je veoma važno i da je to ključna možda tema za otvaranje rasprave o ovom pitanju. Koliko je Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima uticala da se emancipuje bunjevački u Srbiji? Pitanje je dakle koje postavljamo u momentu kada se i priznaje, ali i osporava njegova lingvistička autohtonost. Do spora je došlo prilikom inicijative o promjeni statuta grada Subotice po kome bi bunjevački, pored srpskog, mađarskog i hrvatskog, postao četvrti službeni jezik u ovom gradu. Na tu okolnost reagovali su predstavnici hrvatske zajednice, a država Hrvatska je prema pisanju štampe uputila protestnu notu državi Srbiji. Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima dokument je Saveta Evrope koji je Srbija ratifikovala, pa ćemo govoriti i o njenoj primjeni. I pre nego što progovorimo jezikom lingvista o važnosti ove teme, ja bih gospodina Bajića molila da nas uvede u temu, u ovu inicijativu i da nam kroz jednu kratku priču predočite temu o bunjevcima.
1: Hvala prvo na mogućnosti da to kažemo. Osporava se nama to pravo na jezik, na bunjevački jezik, ali moram da kažem odmah na početku da tu u stvari ne postoji nikakav spor. I tu nema nikakvih sporova. Postoji samo osporavanje toga kao pravo bunjevcima i to samo od onih koji sebe danas osjećaju i izjašnjavaju se kao Hrvati. A slobodan ću biti da kažem da su po onome što znamo, jer zajedno živimo, poreklom bunjevci. To ima svoj

0: da kažem, svoj razlog i svoju istoriju. O tome ćemo, nadam se, imati prilike da posebno osvrt jedan u emisiji napravimo. A kad je o jeziku, dakle, bunjevačkom jeziku reč, bunjevački jezik nije od juče. Bunjevački jezik je od kako su Bunjevci na ovim prostorima, a to je uskoro 350 godina. Kako
1: a odakle su došli Bunjevci?
0: Došli su sa prostora Hercegovine, oko reke Bune, tako kažu. Postoji tu različitih istorijskih pristupa u tome, ali činjenica je da su Bunjevci sa tih prostora gde su bili kao starosedeoci, ajde da tako kažemo, prostora oko Bune, prostora iz Hercegovine, došli pod pritiskom ondašnjeg neživota ili nemogućnosti života u vreme turske vladavine i već kako je to sve bilo, a na ovim prostorima od Austro-Ugarske carevine, tada monarhije, dobili su privilegije određene i prava. Prvo pravo na prostor i onda prava na određene privilegije kao narod koji je tu se nastanio sad na granici između Austro-Ugarske i Turske. I sve te okolnosti uticale su na to da je u jednoj velikoj seobi, bilo je tu i manjih seoba, možda malo i pre ili kasnije, ali u jednoj velikoj seobi, to se govori da je bilo 1686. godine, kada su Bunjevci nastanili takozvani Bajski trougao. To je, znači, prostor Subotica, Baja, Sombor, ajde, tako to jednostavnije opišem u današnjim, da kažem, okvirima. I sa sobom doneli su svoju kulturu, doneli su svoje običaje, doneli su svoju tradiciju i doneli su svoj jezik. I sad ja da to sve stavim u kontekst Subotice, jer reč ovde onome što se u Subotici konkretno događa. Dakle, u Subotici vi unazad 2-3 decenije da ste došli ne bi mogli ni da čujete drugačije da se govori osim srpski, mađarski i bunjevački. Hrvatski.
1: U čemu je specifičnost bunjevačkog
0: jezika? Bunjevački jezik je ikavica. Dakle, ali specifična ikavica. Nije identična ikavica onoj ikavici koju Hrvati imaju na prostorima određenim. Znači, sve je to u stvari, bit ću slobodan da kažem kao nestručno lice, proizilazi iz jednog okvira tog slovenskog jezika ili može bi ga loše rekao južnoslovenskog, u stvari srpsko-hrvatskog, kako je on u osnovi nazvan. I srpsko-hrvatski jezik je u stvari osnov svega toga. Vi kad budete videli, kad budemo pričali o tome šta smo mi u stvari uradili, mi smo i u ovom gramatičkom priručniku za kojeg neki kažu da je tanak, izvinjavam se, mošali. Dakle, mi smo tu samo opisali razlike u odnosu na srpski jezik i gramatiku i pravopis srpskog jezika. Ono što je razlika, oštampa ćemo mi i celoviti taj gramatički priručnik, bit će deblji. Ali ovo sada što smo uradili, toliko smo finansijski mogli, uradili smo...
1: O tome ćemo kasnije. A da Mariju pitamo, u 17. veku su prvi pisani, u stvari, spomenici, prva dela objavljena na bunjevačkom.
2: Da.
1: I šta nam taj književno-istorijski presek govori?
2: Pa, dobar dan još jednom. Ja sam se sa Bunjevcima upoznala kada su na poziv Bunjevačke zajednice otišla na terenska istraživanja u Suboticu i okolinu, i tada sam se u stvari upoznala sa tim, zajedno sa kolegama sa Balkanološkog instituta, upoznali smo se sa malo bliže sa takozvanim bunjevačkim pitanjem. I tada sam u stvari i informisana s njihove strane da o jednoj vrlo bogatoj književnosti koja postoji od trenutka doseljavanja u stvari Bunjevac u Habsburšku monarhiju. I to je vrlo važno znati zato što jedan dobar deo zahtev za posebnim jezikom ili se temelji upravo na toj tradiciji pismenosti koja je postojala od doseljavanja Bunjevaca u Habsburšku monarhiju. Odnosno, oni su tada je njima već bilo dozvoljeno da pišu na svom varijetetu i tada su krenuli da objavljuju i svoje knjige i molitvenike i koristili su taj svoj varijetet u crkvi, znači tokom mise, tako da ima puno tih pisanih svedočanstava o stvari književnosti koja je pisana na bunjevačkom.
1: Da, ovde zastanemo pa da evo sad se usredsredimo na aktuelni povod i da čujemo Tomislava Žigmanova zašto se reagovalo na predlog da bunjevački postane četvrti službeni jezik u Subotici. Na situaciju oko izglasavanja bunjevačkog za četvrti službeni jezik u Subotici reagovali ste vi, gospodine Žigmanov, u svojstvu predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić, ali to je učinio i šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman.
3: Stvar sigurno nije opasna, ali je problematična. Naime, inicijative u demokratskim društvima moguće je podnositi svako. I mi smo rekli da nije u problem legitimnost inicijative. Međutim, ishod inicijative može biti problematičan višestruko, a najmanje tri su ključna razloga. Prvo, što pozitivni zakoni u Republici Srbiji ne govore o tome da zajednica nacionalna koja broji manje od 15% stanovnika na teritoriju lokalne samouprave može dobiti jezik u službenoj upotrebi. Kreativno tumačenje podnositelja inicijative u skupštini gradonačelnika kazuje da to može. Kao reakcija na to, mi smo onda rekli da i u onim lokalnim samoupravama gdje jednak ili veći broj Hrvata, kao što je grad Sombor, općina Apatin i Bač, po istom modelu neka se uvede i hrvatski na teritoriji cijele općine ili grada. Vidjeli smo da je Miodrag Linta, dušobrižnik za Hrvate u Srbiji, rekao da je to nemoguće u te tri općine, a vidjet ćemo hoće li biti moguće u ovom slučaju. Sa druge strane, kada je u pitanju jezik, onda se mora znati sljedeće. Ne možete dijalekt proglasiti službenim jezikom. On nema niti leksičku, niti sintaksičke prerogative, nema atribute razvijenog pravopisa i gramatike. Ne možemo se igrati s time. Tim prije,
1: ali, oprostite, gramatike?
3: Tim prije, da. Jer je dijalekt novoštokavska ikavica. Dijalekt koji su svi jezikoslovci, pa i srpski, kao što je Pavle Ilić ili Miloš Okuka, uvažavali i grupirali, to je stavljali u kontekst hrvatskog jezičnog korpusa. Da li vi možete shvatiti da više od trećine Hrvata govori novoštokavskom ikavicom? Ne samo u Srbiji, nego i u Hrvatskoj. I da u kontekstu toga imate jedno vrlo osjetljivo pitanje. Znači, struka jasno kaže, bunjevački govor nema kapacitet da bude jezik, napose ne može biti toliko razvijen da bude u funkciji službene upotrebe. Ni jedan sat ni na jednoj školi od vrtića do fakulteta se ne izučava bunjevački govor. Ko će dati licencu za ono ko će prevoditi dokumenta u gradu Subotici na bunjevački govor? Koja je to instanca? Ko će procijeniti zna li neko u formalnom obrazovanju drugih jezika? Vi imate katedre, morate završiti fakultet, morate imati određenu vrstu verifikacije od strane države. I treća stvar, to je političko pitanje. Republika Srbija je sa Republikom Hrvatskom potpisala sporazum o međusobnoj zaštiti manjina srpske u Hrvatskoj i hrvatske u Srbiji. I ako ona procijeni da je određeni akt, čin lokalne samouprave, pokrajinske vlasti, republičkih vlasti suprotan tom sporazumu, a kada je u pitanju bunjevački jezik, onda je nekoliko ključnih odredaba tog sporazuma dovedeno u pitanje, ona ima pravo da reagira. Sjetite se koliko je puta Srbija reagirala, povlačila veleposlanika kada je u pitanju procjena da srpska zajednica u Republici Hrvatskoj ima problema. Znači, ništa se tu nije opasno, niti čudno, niti neprilično dogodilo. Sa četvrte strane tu završavamo ovaj dio. Nemojte mi reći da u demokratskim društvima koje Srbija teži, vi možete biti u situaciji da jasnim, racionalnim, činjeničnim utemeljenim argumentima koji iznosite javno,

0: kada se protivite nekoj inicijativi, kao odgovor dobite prijetnju da će netko doći u vaše sjedište, vaše stranke, da će nas pobiti automatskom puškom kao stoku. To je, oprostite, za nas nepojmljivo. Nije problem da vi nešto hoćete. Nije problem da mi smo, da kažemo da smo protiv toga. Na koncu Skupština grada će odlučiti. Ali da naše protivljenje, naša racionalna argumentacija, naše postupanje koje se temelji na zakonima i političkom kodu koji postoji u demokratskim društvima, da bude dočekana na način da se preti. Oprostite, to nisu demokratski činovi.
1: Čuli smo Tomislava Žigmanova, predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Slušat ćemo ga do kraja emisije, na određena pitanja će odgovarati, a sada da predahnemo.

njemački jezik po izjašnjenju u maternjem jeziku. Ove, ima po tim podacima izjašnjenih i 800 i nešto Hrvata u tim istim prostorima odvojeno. Dakle, posle 45. nema ni jednog Bunjevca, sve su Hrvati. Ove, i sada, u glavama, u svesti Bunjevaca, na sreću, ostalo je to šta smo i ko smo. Čak je bila jedna, da kažem onako, uzrečica kod nas, zove me

0: To se pokazivalo na svim popisima i od te 45. godine u toj SFRJ kad su bili narodi i narodnosti, pa bratstvo i jedinstvo, izjašnjavalo se, ali bili svrštavani u Hrvate. Po automatizmu, po ovoj naredbi. Ja sam vam ostavio i dokumente iz kojeg vidite da je to sprovođeno u roku od nedelju dana. Ko nije sproveo, dobio je naredbu da požurnicu, kako piše, da sprovede. Evo, imate tu sva ta dokumenta. Mi smo to sve iz arhiva našli. Da. I da kažem, mi sad tražimo arhive ne samo u Subotici, odakle smo ovo našli, tražimo arhive i u Vojvodini i na putu smo da tražimo arhive iz Beča. Dakle, dokazat ćemo da su Bunjevci, ako treba da dokazujemo, Bunjevci živeli kao Bunjevci puno pre 45. godine, a od 45. godine je sve u Subotici, evo sad da se na to svedem, što je bilo bunjevačko pretvoreno u Hrvatsko.
1: U Hrvatsko, da. Kada je reč o školstvu, Marija, vi ste to istraživali, bunjevački, pre nego što damo odrednicu jezika u našem ovom razgovoru, tvrdnja da se ne može, znači, proglasiti dijalekat za službeni jezik, bunjevački govor nema kapacitet da bude jezik, kako onda, to su stavovi gospodina Žigmanova koje smo malo čas čuli, kako se onda bunjevački izučava u osnovnim i srednjim školama u Subotici? Da, doduše kao izborni, jel tako, predmet?
2: Da.
1: Kao maternji jezik, ali izborni.
2: Da.
1: Sa elementima nacionalne kulture.
2: Da. Pa, mi ne možemo da shvatimo današnje pojave ako se bar malo ne vratimo u prošlost ili malo više ne vratimo u prošlost, jer ne samo da su jezik i dijalekat promenljive kategorije, nego su i različiti jezici i dijalekti imali različite statuse u različitim istorijskim periodima. Naprimjer, konkretno pominjali smo, ja moram da se kratko osvrnem na Habsburšku monarhiju i Austro-Ugarsku. Znači, tamo su bunjevci imali, dakle, pravo da koriste svoje varijetet i koristili su ga, i krajem 19. veka već oni imaju i svoje novine, bunjevačke i šokačke novine, bunjevačka i šokačka vila, bunjevac, neven.
1: Ali kažete varijetet.
2: Da, govorim varijetet zato što ja inače sve te naše varijetete koji su pripadali nekadašnjem srpsko-hrvatskom, inače u sociolingvistici varijetet je jedan, i za dijalekat se kaže varijetet i za standard se kaže varijetet. Znači, to je jedan sociolingvistički termin. Prema tome, znači, koristili su bunjevački varijetet koji je bio priznat kao jezik. Eto, to sam htela da kažem. Znači, tako da je u Austro-Ugarskoj u popisu, to je jako zanimljivo, znači u Austro-Ugarskoj monarhiji bunjevački je bio jedan od 13 zvanično priznatih jezika u popisu iz 1910. pored srpskog i hrvatskog. E sad...
1: O tome ćemo čuti odgovor Žigmanova.
2: Da, dobro. Da. E, i sada dolazimo, imali smo čitav ovaj istorijet i tako dalje, imali smo naš srpsko-hrvatski jezik, tako da nakon raspada naše zemlje i raspada se i naš jezik, i nastaju posebni standardizovani varijeteti, opet govorim varijeteti.
1: Sad razumemo šta se potom podrazumeva.
2: Da, nekadašnjeg zajedničkog jezika. Pitanje, da li možemo da zovemo bosanski, hrvatski, srpski, bunjevački posebnim jezicima, moramo da posmatramo u celini. Znači, tako da mi smo imali onu deklaraciju o zajedničkom jeziku i tako, bilo je puno rasprava o tome. Lingvisti su došli do zaključka da zapravo zaista se radi, to je jedan jezik, mi ne možemo da se pretvaramo da to nije jedan jezik, ali u sociolingvističkom smislu mi imamo različite standardizovane varijetete tog nekadašnjeg zajedničkog jezika.
1: Da, ja evo, gospodin Mirko je iz Subotice donao 4 knjige. Prvi naslov čitam: Gramatički i pravopisni priručnik bunjevačkog jezika. Autore
0: nije bitno.
1: Jeste bitno, ali...
0: Doktor Suzana Kujundžić Ostojić.
1: Moramo da vodimo računa o minutaži. Bunjevci, etnodijalektološka istraživanja 2009. Pa onda ovdje imam jednu knjigu, vi ćete mi pomoći u predstavljanju naslovnice te knjige. Šta piše na...
0: To je, dakle, knjiga Rečnik iz 1894. godine. Ja ću pročitati kakav je to rečnik. To je četvorojezični rečnik. Mađar, Serb, Horvat, Bunjevac. Znači, u ovom rečniku su sa mađarskog naveli prevode na srpski, hrvatski, bunjevački. I to je, evo,

0: ako ne treba veći dokaz da je postojao jezik, ne treba veći dokaz.
1: Da, i evo ova knjiga, rečnik bačkih bunjevaca, sad ću reći autore. Marko Pejić, Grgo Bačlija, Josip Bajić, Suzana Kujundžić-Ostojić i Dragoljub Petrović. To su knjige koje potvrđuju ovu situaciju oko predloga da bunjevački postane službeni jezik u Subotici.
0: Hoću da kažem, da dopunim. Ovo je drugo izdanje rečnika, postoji jedan rečnik od 90. godine kada smo ga radili, a ovo je drugo izdanje izdato u, dakle, izdavač je Matica Srpska, i ove, to je rečnik bačnih bunjevaca ili ti ričnik bački bunjevaca. Dakle, ovo je osnov za ono što mi danas imamo izvedeno kao kako se bunjevački divani. Tu je sve upisano.
1: Kako se bunjevački divani. Odlično. E, sada čujemo ponovo Tomislava Žigmanova, šta on kaže. Gospodine Žigmanov, hrvatski jezik je u službenoj upotrebi u Subotici od 1993. godine. Čitala sam napise u štampi. Kažu da je taj status postignut na gotovo istovetan način kao što se sada postiže sa bunjevačkim.
2: Tada, treba javno znati, nije postojao kriterij od 15% kao uvjeta da se na određenoj teritoriji lokalne samouprave službeni jezik uvede. 15% donosi Zakon o pravima nacionalnih manjina iz 2002. godine. Kao što je rusinski jezik, koji ima 0,3% u gradu Novom Sadu u službenoj upotrebi, jer je uveden za vrijeme još socijalizma, a recimo pripadnika hrvatske zajednice ima 3 puta više na teritoriji grada Novog Sada, a nije u službenoj upotrebi, to se naziva nasljedno pravo. Ono što je na temelju ranijih pravnih propisa, političkih odluka, nasljedovano. Ustav Republike Srbije iz 2006. godine kaže da se ni jedno pravo koje je stečeno ne može se dovoditi u pitanje. To što je kasniji zakonodavni okvir nalagao drugačije procedure ili određivao postotke, to sada nije, kako bih rekao, meritum stvari kada je u pitanju ova inicijativa. Zašto se 1993. godine i takozvani bunjevački jezik nije uveo?
1: A da li je reč o pozitivnoj diskriminaciji?
2: Vidjeli ste šta je rekao gospodin Miodrag Linta. Hrvatski jezik ne može biti uveden na teritoriji općine Apatin, gdje ima 2% više Hrvata nego bunjevaca u Subotici, jer tako što zakon ne propisuje. Točka. Znači, nekome može, onaj ko je omiljen, ko je favoriziran, ko je iz vizure političke klase koja je na vlasti poželjni, tome se može primijeniti pozitivna diskriminacija, a oni koji to nisu, kada je u pitanju identitetski spor o pripadnosti bunjevaca hrvatskom narodu, uvijek je vlast reagirala na način da je proaktivno, afirmativno i pozitivno prihvatala inicijative, a kada su u pitanju naše jednakosti, na način da mi hoćemo isto što se drugima priznaje, onda se ne može. Treba javnost da zna isto tako, da recimo kulturne priredbe koja je vezana uz hrvatsku zajednicu i ista takva priredba koja je vezana uz bunjevačku zajednicu, na jednom natječaju je bunjevačka strana dobila 7 puta više novca. Da li vi znate da grad Sombor dodjeluje jednaka sredstva za bunjevačku zajednicu, a Hrvata je 3,5 puta više. Je li to u redu? Jesu li to pravedne politike? Ili su diskriminirajuće po činjenici da određena zajednica, u ovom slučaju Hrvatska, ranjena zajednica, zajednica čiji pripadnici u ideološkom kontekstu, u narativima i u praksama u Srbiji nema pozitivnu percepciju. Ja ću vam samo kazati da sam ja politički predstavnik zajednice čiji su pripadnici najomraženiji u Srbiji po ispitivanjima javnog mnijenja.
1: Gospodine Žigmanov,
2: i tu morate onda imati dodatan senzus.
1: Da li je bunjevački kroz istoriju često bio službeni jezik? Ja čitam da je u Austro-Ugarskoj monarhiji jedan od 13 zvaničnih jezika.
2: On nikada nije bio jezik. Moramo znati što je.
1: Nekad jeste bio kvalifikovan kao jezik, a nekad
2: nikada
1: kao govor.
2: Nikada nije bio kvalifikovan jer nikada nije bio standardiziran. Na način kako se to danas dogodi. Da li vi znate?
1: Ali postoji li, oprostite, postoji li gramatika, postoji li pravopis?
2: Ne postoji, postoji priručnik.
1: Postoji rečnik. A rečnik postoji?
2: Rečnik postoji sa par desetina riječi u jednom svesku obima 500-600 stranica. A da li vi znate da rječnik hrvatskog ili srpskog jezika koji je pokrenula Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti koncem 19. stoljeća, koji do danas nije završen, broji više od 100 tomova. Na koji način ćete vi sa jednim dijalektom, recimo uzmite kao komparaciju vranjanski, kako se govori u Vranju, da se sad taj dijalekt napravi službenim jezikom i da se on uvede u Vranje, na koji način ćete vi govoriti o teorijskoj, na teorijskoj razini o nuklearnoj fizici. Pa molim vas, nismo mi djeca, razumijete. On nema kapacitet, on ima svoju vrijednost. Imate književnost Nikavić. Ja sam autor 5 dijela koja je pisana na bunjevačkoj ikavici. On ima svoju draž, ima svoju vrijednost. Ali on nema potencijal da bude u službenoj upotrebi. Da li vi znate javnost da u bunjevačkom govoru riječ za voz ili ti vlak ne postoji? Oni su govorili na temelju germanizma Eisenbahn. I sad što to znači? Da će sad kad krene brzi vlak iz Beograda za Budimpeštu kroz Suboticu biti red vožnje Eisenbahna. Pa to je smijurija. Ili recimo nemaju riječ za zrakoplov ili avion. Gvozdena ptica. Šta će to reći? Gvozdena ptica leti iznad Subotice.

0: Kada se dogodilo da bude odobren predmet bunjevački jezik s elementima nacionalne kulture u školskom sistemu Subotice? Pretpostavljam da je Pedagoški zavod Vojvodine doneo takvu odluku, a na predlog Nacionalnog saveta bunjevaca.
1: Da.
0: Marija, vi ste to istraživali.
1: Pa da, pa to je jedna, kako da kažem, od velikih pobeda bunjevačke zajednice, jer mora se reći da bunjevačka zajednica već dugo, dugo pokušava da standardizuje svoj jezik i, i da uvede to kao predmet u škole. I to se, znači, već još 2005. je krenuo taj proces. I Nacionalni savet bunjevaca je predložio Pedagoškom zavodu Vojvodine i bio je sporan termin jezik. I upravo tada su se uključili u raspravu i Srpska akademija nauke i umjetnosti i Vojvođanska akademija nauke i umjetnosti i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Da li taj predmet nazvati bunjevački govor s elementima nacionalne kulture ili bunjevački jezik s elementima nacionalne kulture?
0: I šta je rekao Sanu, šta je rekao Vanu, šta je rekao Hazu?
1: Pa Sanu je podržao inicijativu bunjevaca da se predmet zove bunjevački jezik s elementima nacionalne kulture. Onda se Hrvatska demokratska zajednica pobunila kao sa sličnom argumentacijom koju je izložio gospodin predsjednik koga smo slušali sada. A onda je Vojvođanska akademija našla kompromisno rješenje. Znači, Vojvođanska akademija je tada ponudila kompromisno rješenje, rekla je u redu je da se predmet uvede, ali dok se ne standardizuje taj varijetet, predlažemo da termin koji će biti u upotrebi bude govor. Tako da je to jedini bio od, u Republici Srbiji postoji 16 predmeta, a možda i 17, koji se zovu jezik sa elementima nacionalne kulture i jedino je bunjevački bio pod nazivom bunjevački govor. Znači, svi ostali su bili jezici. Tako da jedini bunjevački je ostao kao govor sa elementima nacionalne kulture i onda se uključio i Hazu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, a komentar je potpisao čuveni lingvista Dalibor Brozović. I meni je zanimljivo da možda vrlo je kratak da samo kažem šta je on tada rekao. Znači da i tada je Hazu izložio sumnju u političku antihrvatsku pozadinu ove inicijative i naglasio da bunjevački pripada dijalektima čiji se govornici danas uglavnom izjašnjavaju kao Hrvati, te da bački bunjevci nisu jednoglasni, ali je ovo isto rekao. Ako dio bačkih bunjevaca ne želi pripadati hrvatskoj nacionalnoj manjini u Vojvodini, niti se služiti hrvatskim standardnim jezikom za situaciju u kojima je potreban standardni jezik, onda na to u suvremenoj Europi imaju demokratsko pravo.
0: Da. Šta kažete?
2: Pa, sve je rečeno. Upravo, hvala vam na ovom citatu, da to nisam morao ja da kažem. Dakle, ono što bi mogao ja da kažem, jer sam ja u to vreme kada je jezik uvođen u škole, dakle ne samo bunjevački, nego kada je pokrajinska skupština, Skupština autonomne pokrajine Vojvodine, donosila odluku o uvođenju jezika na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Bio sam poslanik u Skupštini Vojvodine i pamtim to. Sve što je u to vreme rađeno od vlasti, da tako to nazovem, u toj vlasti učestvuje DSHV. I bolje da ne pričam šta je prema bunjevcima, kakav odnos je bio te vlasti. Jedan samo mali detalj, digresiju ću da kažem, da ni jedna ustanova, ni jedna, ni dan danas ustanova kulture, na primjer, nema gde je suosnivač pored nacionalnog savjeta, na primjer pokrajina, grad, republika, a evo, bolje da ne nabrajam koliko ima hrvatskih ustanova gde je osnivač bila i grad i pokrajina, pa ne znam da li imaju republiku, neću u to da ulazim sad. Dakle, tada ja sam bio zamoljen kao poslanik. Dakle, prosto tadašnji sekretar za kulturu zvao me napolje ispred skupštine, govorim istinu: Mirko, molim te, prihvatite da bude jezik, da bude govor, jer neće drugačije moći da prođe, ne daju. Ove, i onda smo se mi konsultovali, pa na temelju ovakvog citata koji ste vi rekli, malo precitirali, odlučili smo da prihvatimo da uđe kao govor, ali da radimo dalje na standardizaciji jezika i u momentu kada ga standardizujemo da zatražimo...
3: A kad je standardizovan?
2: Pre dve godine.
3: Pre dve godine.
2: Ili više malo, ove, ali zvanično smo mi to proglasili na našoj svečanoj skupštini, ove, na prazniku, to je 23. februar, Dan nacionalnog saveta 2019. godine. Onda je ozvaničeno to na jedan ovako formalno zvaničan način. Dakle, čim smo standardizovali jezik na temelju svega toga što pravo imamo po svim standardima i evropskim i ove našim ove, u Srbiji, zatražili smo da se promeni ove predmet i da u školama više ne bude predmet bunjevački govor, nego da bude bunjevački jezik, što je odmah ove, prihvaćeno i odmah je urađeno i mi smo sve udžbenike ove preuredili ove, u tom pogledu, pa i čuvena ona isto jedna opaska koja je bila, ako se sećate, kad smo prvi udžbenik izdali, još u ono vreme kad je bio govor, ove, pa je bio u jednom periodu, u delu na ćirilici, ove, početni deo udžbenika. Mi smo to onda opravdali time što drugačije nismo mogli, jer dica naša, kad uđu, mislim, naša se dica ne školuju na bunjevačkom jeziku, nego izučavaju bunjevački jezik, a u školama se prvo uči ovo ćirilica. I onda, da bi mogli da imaju pristup tome, mi smo napravili to da u jednom malom delu nekoliko stranica, dok ne počnu da uče latinicu. Promenjeno je to. Nismo htjeli da ulazimo u te rasprave. Sada je svaki udžbenik na bunjevačkom jeziku i na našoj latinici. Dakle, sve udžbenike imamo urađeno, sami smo ih radili, sve što je urađeno u pogledu jezika, sami smo uradili, znači uz podršku i pomoć onih koji u tome učestvuju službeno i sa državnih pozicija, naravno, ali niko nam to nije dao. Kao što često žele da prikažu kako je nas neko favorizovao i sad je to, čuli smo, ovo, niko nas ne favorizuje, nemamo mi nikakva veća sredstva, nažalost nemamo nikakva sredstva. Sve ovo što je urađeno, pa čak i štampa, ovo, rađeno je iz sopstvenih sredstava.
0: Da, da čujemo još jednom Tomislava Žigmanova, predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Kada se za Bunjevce službeno počinje koristiti etnonim Hrvat?
4: Gledajte, kada dolaze Hrvati nakon protjerivanja Turaka na ove prostore, oni ne donose sa sobom ime Bunjevac, nego Dalmatini, jer dolaze sa prostora zapadne Hercegovine, Dalmatinske Zagore i jugozapadne Bosne. Da li vi znate da su vlasti grada Subotice sve svoje službene dopise, zapisnike sa sjednica gradskih vijeća, magistrata i tako da, pisali na dalmatinskom jeziku kako su govorili i ilirskom jeziku, ne na bunjevačkom. Etnonim Bunjevci uvode mađarske vlasti kako bi tu povezano sa teritorijom ishodišnom ovdašnjih Hrvata sasjekli i da bi zapriječili integraciju ovog dijela u suvremenu hrvatsku naciju, proces koji je počeo polovicom 19. stoljeća, kada se stvara suvremena mađarska nacija. I inzistiranjem na Bunjevac i Šokac se zapravo odjeljuje i priječi to imensko povezivanje sa ishodišnim prostorom i zapriječava integracija ovdašnjih Hrvata suvremenu hrvatsku naciju. I od tog doba vi imate i bunjevački narod, i bunjevački jezik i tako dalje. Sa druge strane, morate znati geopolitičke relacije. Zašto ondašnji prvaci ulaze u proces preporoda sa bunjevačkim imenom? Pa zato što je bila 848. i 9.
0: A da li je Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima uticala na to da se bunjevački favorizuje na ovaj način i da se emancipuje u svojstvu jezika?
4: Vjerojatno postoji neka vrsta i takvih, kako bih rekao, postupaka, ali tamo se govori, ako se dobro sjećam, o bunjevačkom govoru.
0: Šta očekujete, evo u ovom času? Šta
4: mi
0: očekujete?
4: Očekujemo da se prihvati naša argumentacija, da ono što zakon propisuje bude dosljedno provedeno, da se znači inicijativa odbaci. Sa druge strane očekujemo da proces koji je jedini u svijetu koji se vodi standardizacije dijalekata prekine i da se na koncu sve te aktivnosti koje hoće da dio jezičnog korpusa baštine hrvatske naroda, ne u samo u Vojvodini nego u cijeloj Hrvatskoj, budu jasno i nedvosmisleno kazano da to tako što nije moguće uvjeti. Neka Bunjevci koji sebe ne smatraju Hrvatima rade, ja ne osporavam pravo, ja sam liberalni demokrata, svako se može izjasniti kako hoće, ali to ne znači da svako onda može činiti što hoće.
0: I evo čuli smo gospodina Žigmanova, mi smo na samom kraju emisije. Mirko, šta vi očekujete?
2: Pa očekujem naravno da se ovaj postupak sprovede do kraja jer je on legitiman. Hoću da kažem da u drugim sredinama, u drugim lokalnim samoupravama, pravo je svake lokalne samouprave da odlučuje po svom, dakle mi se u to ne mešamo, niti osporavamo, niti podržavamo. Nema automatizma sa Subotice sad na Apatin, Bač, ne znam, Sombor i ne znam gde. Mi bi volili da su u Somboru uvede i hrvatski i bunjevački, na primjer, pošto jednih i drugih manje od 15%. Ajde, vidjet ćemo kako će taj proces da teče. Ali, ono što želim da kažem i što mislim da je jako važno da istaknemo, ne postoji nikakav identitetski spor. Dakle, u pogledu identiteta Bunjevaca i Hrvata, on se nameće i nameće se isključivo od onih koji su činjenica poreklom Bunjevci, a danas se osjećaju i izjašnjavaju kao Hrvati, što je njihovo pravo. Ali nije njihovo pravo da osporavaju nama, koji jesmo Bunjevci, da smo Bunjevci.
0: Da, bili ste potpuno jasni. Vesna kao, oprostite, Marija kao sociolingvista, što
1: pa,
0: kažete?
1: Mislim da je važno još za kraj naglasiti da nije, mi smo navikli samo da se da mislimo da se sve tiče nas i da nemamo uvidu u neki širi nadnacionalni kontekst kakva je Evropska unija. U ovom slučaju, kao što ste pomenuli u razgovoru sa gospodinom Žigmanovim, Evropska povelja za manjinske i regionalne jezike je uticala izuzetno na proces emancipacije bunjevačkog jezika, samim tim što je Srbija već 2005. potpisala obavezu da zaštiti 10 manjinskih jezika, tad nije bio bunjevački.
0: I ratifikovala je.
1: Da, ali tad nije bio bunjevački u listi. Baš iz ovih obzira prema Hrvatskoj
0: zajednici. Bilo je 10 prijavljenih jezika.
1: Da, iz obzira prema Hrvatskoj zajednici. Međutim, ako pratimo izveštaje koje Evropska komisija slala Srbiji, vidi se da postoji pritisak Evropske komisije na Srbiju da prizna bunjevački i da se Srbija optužuje da diskriminiše u stvari Bunjevce. Tako da i upravo na osnovu insistiranja Evropske povelje uvršten je bunjevački po prvi put u popis 2011. Ali to je zaista direktna inicijativa i pritisak Evropske povelje za manjinske jezike.
0: Ako hoće da se obavesti o Evropskoj povelji za regionalne ili manjinske jezike, može to da učini iščitavanjem knjige Evropa u jeziku profesora doktora Ranka Bugarskog, Biblioteka 20. vek.
1: Jest.
0: Sve je objašnjeno, a profesor je bio i, ne znam da li još uvek, ekspert u Savetu Evrope za ova pitanja koja se odnose na našu situaciju. Evo, hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su predsjednik Saveza bačkih bunjevaca Mirko Bajić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov i dr. Marija Mandić, sociolingvista iz Balkanološkog instituta SANU, a današnju emisiju su realizovali tonski Srđan Stojiljković i Vesna Tošović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. I hvala što ste nas slušali. Lep dan vam želimo.

Porodice Talev i Filev su jedine dve porodice koje znaju tajnu kako se izrađuju ohridski biseri. Do današnjeg dana uspeli su da zadrže ručnu proizvodnju i rade samo sa prirodnim materijalima. Tajna ohridskih bisera je svakako u emulziji, čija je receptura, kao što smo rekli, nešto što se smatra strogo čuvanim podatkom. U poslednjih nekoliko decenija, blistavi biseri iz Ohrida postali su zaštitni znak Ohrida, deo njihove tradicije koja će sigurno još dugo postojati.

Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Komplicirano socijalno ućutkivanje ima na fenomen nevidljivosti, utišanosti, jednom rečju na fenomen društvene bespomoćnosti određenih socijalnih grupa ili pojedinaca.